nabu sugi kurzang po kanda regularin People Power Radio 2XX kitolinyan sendo. Da shabda juni tangwa chinde kene hindu ta pema deke itemi shabda da den dara slami shabda ti narma pini dala di tin da bera de shabda ju dira de nga chara shabda smokes desin gitemi shabda namka phu slami di narma pini de enjoy la.